0: por sexy ngira.
1: Ay, saya tadi kena dilani Sirilo Casa sa Jerry Malirong at Tati nga Maria. Good morning. Og Ati Mira og di Boss Perot Casas di sa Barangay Kogo, no? Og ni Arman Montibon og ni Ma'am Flor di Luna Casas Montibon. Og di Dairin Rin og ni Clinton nga sayo kanya ole diha ang garom tatating ole niya. Og ni Marvin og ni Flor may buntag. Og silang upat ka anak may buntag. Tibor og Tatay Bobby og Ati Mari P may buntag. Boss Carlos Taghoy og di Kuya Dandy Undoy may buntag. Ini kiluan Jinjin Motibon na Tita Pipito Yusalina family na Naibuning Botoy family Romeo og Ati Risa di Abrakay City og Sita Dunyas og Leticia Suguran. Good morning. Tio Titi.